should start wearing pants.

Dobar dan, dobar dan, Junopot, Kivanoh, 11 časova i 5 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija uživo, jedini radijski program koji se emituje uživo iz saune. Evo ja sam u principu ovde go, imam samo peškir, nemojte to da zamišljate, iako ćete verovatno već učiniti kad sam vam usadio sa tu misa u glavu. Dakle, plus 30, verovatno i 35 ovde u studiju www.daškojmlađa.com internet radija. Moje ime je Ivan Varnju, bit ću sa vama do 14 časova, evo vratio sam se u moj termin. Ja sam se potrudio da na društvenim mrežama vas obavestim o tome zašto ću biti odsutan tri dana, ali dobro, nema i svi ljudi društvene mreže, tako da vas razumem. Dobio sam par pitanja zašto nema emisije na podcastu i tako dalje i potpuno ok. Evo sad ću vam u principu ukratko objasniti za vas koji ne znate. Dakle, uzeo sam slobodno 2-3 dana samo, išao sam na jedan jako, jako dobar koncert u Budimpešti, tako da ćete čuti u emisiji malo i o tim avanturama, o samom koncertu i o svim onim stvarima koje podrazumeva prelazak srpsko-mađarske, odnosno mađarsko-srpske granice, šta se dešava u Budimu, šta se dešava u Pešti, kako je u metrou, može li se uhvatiti hladovina u Budimpešti i ostale bitne informacije. Naravno, danas je petak, to znači da se družimo u soul muziku, neka vas ne zavara Billy Idol na početku, prosto čini mi se da je numera primerena da počnemo sa njom naše današnje druženje. Biće još par tih numera koje su na granici sa solom, ali naravno kao i svakog petka većina muzičkih numera koje slušate u unutrašnjoj emigraciji biće takozvane soul provinijencije. E sad, još jedna bitna najava koju ja sam spomenuo na društvenim mrežama, ali da ponovim još jednom. Dakle, naši dragi, jednostruko nagrađivani radijski pregaoci, Daško i Mlađa iz emisije Alarm su otišli na svoj zasluženi odmor, tako da ću ih ja menjati u jutarnjem terminu od ponedeljka. Od ponedeljka slušate unutrašnju emigraciju od 8 do 11 časova. Nemojte od mene očekivati da budem onako toliko duhovit kao njih dvojica, niti da dobijete tako precizne političke analize, ali evo, potrudit ću se da bude onako jedno interesantno leto sa dobrom muzikom i ja ću u drugom delu leta na jedan manji godišnji odmor, ali o tom potom. U svakom slučaju, od ponedeljka pa onda ceo jul i vrlo verovatno početak avgusta u emisiji Unutrašnja emigracija sa vama Letnji Varnju. Ali danas smo uživo u programu do 14 časova i sada ćemo u nastavku slušati Aleksa Kapranosa i Klaru Lucijani. Oni se inače vole, s obzirom na to da su muž i žena. Summer Wine.

11 časova i 12 minuta i temperature su već 30, preko 30 stepeni u većini mesta u našoj zemlji. 32 stepena je izmereno na Paličkom jezeru, 31 stepen Zapadnobački okrug, dakle Sombor, Apatin i ta ekipa tamo. Novi Sad je već na 32 stepena, u Kikindi 33 stepena, dok je u Beogradu izmereno 32 stepena. Svuda je vedro i veoma toplo. Na jugu Srbije izmereno 30 stepeni u Nišu, koliko je i u Leskovcu. Na istoku Srbije 30 stepeni u Zaječaru. I evo da vidimo sam zapad Srbije. Vedro, sunčano i veoma toplo u Loznici, gde je izmeren 31 stepen. Evo i zvanične vremenske prognoze, šta kažu stručnjaci, meteorolozi. Još jedan tropski dan pred nama, bit će koji stepen toplije nego juče, maksimalna temperatura do 37 stepeni. Toplotni talas će trajati do početka sledeće sedmice sa maksimalnim temperaturama preko 35 stepeni, lokalno u nekim delovima Srbije će biti i blizu 40 stepeni. Kažu da toplotni ulaz u talas u narednim danima može da doprinese i do porastu opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara na otvorenom, a rizik je najveći u delovima gde je zemlja suva, gde su padavine u prethodnom periodu izostale, i zato ne palite vatru na otvorenom i ne bacajte opuške od cigareta u prirodu, nemojte to da radite nikad kad je reč o opušcima, ali ovaj sada poseban oprez. Posebnu pažnju kažu obratiti tokom boravka u šumama i na izletištima, da budete u pripravnosti svi vi koji ćete biti tokom vikenda na Fruškoj gori. Inače, toplo je u cijeloj Evropi, najprije je to krenulo u zapadnoj Evropi, imamo tropske temperature, kažu u Francuskoj, maksimalne temperature su zabeležene za jun, također i u Španiji, odnosno Velikoj Britaniji. Vremenske prilike donose onako prilično nepovoljnu, kažu i biometeorološku situaciju, što znači da treba da izbegavate direktno izlaganje suncu, visoki onaj indeks zračenja, nosite šešire, kačkete, ali nemojte čaci kačkete, nego neke druge boje, nemojte crne. Naočare za sunce su također preporučene i naravno svetla odeća prirodnih materijala. Potrebno je da nabavite lanene pantalone, kakve sam ja recimo kupio u Budimpešti. Nisu 100% lan, ali imaju u sebi lana. Dakle, danas do 37 stepeni, a narednih dana temperatura možda čak i do 40. Slušamo sastav The Radiance i Voice Your Choice.

Royal si Liquid Love, 11:22, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Evo ukratko samo da vam ispričam kako je izgledalo prethodna dva dana u mom životu. Zaista sam uživao nakon fantastičnog koncerta grupe High Viz u Beogradu. Stigao sam da u Budimpešti u sredu uveče poslušam izvanredan sastav Agrolites. Za vas koji niste upućeni, ja sam puštao taj band povremeno ovdje u emisiji, posebno njihovu obradu Beatlesa. Reč je u principu o bendu koji je najbolji svetski rocksteady band, i to kažemo onako sa punom odgovornošću materijalnom i krivičnom. Znam kad se kaže nešto najbolje na svetu koliko to zvuči bombastično, ali verujte mi da jeste. Za ljude koji nisu upućeni, rocksteady vam je praktično veza između ska i reggae muzike. Prva muzika koja je nastala na Jamajci je bila ska, predvođena recimo sastavom Skatalites, i onda se u studiju malo eksperimentisalo i negde 2-3 godine su postojali bendovi poput recimo Toots and Maytals i tako dalje, početci karijere Jimmya Cliffa, bendovi koji su izvodili rocksteady muziku, i od te rocksteady muzike je praktično kasnije nastao reggae, koji je naravno popularizovao, pa eto, pomenuti Jimmy Cliff i naravno kasnije Bob Marley. The Agrolites band, na čiji koncert sam išao Budimpeštu, jeste band iz Los Angelesa koji već pa dobrih 20-25 godina, po mom, eto kažem, skromnom mišljenju, predstavlja najbolji band tog žanra. Sarađivali su i sa Timom Armstrongom, svirali na nekom njegovom albumu, sarađivali su i sa njegovim bandom Rancid i tako dalje. Prosto jedan izvanredan live band koji predvodi Jesse Wagner, čovjek koji peva kao da je u njemu zarobljen, ne znam, kao da je u njegovom telu zarobljena neka kombinacija Otisa Redinga i Wilsona Piketa. Zaista čovjek ima glasčinu onako, iako je jel Wagner i nije ovaj afroamerikanac, zaista izvanredno peva. Grupa koju su poveli, koja ih prati na turneji, baš smo se onako šalili, kao da je neka grupa romskih muzičara tu iz Deronja, iz nekog vojvođanskog sela. Stvarno su onako svi vrhunski muzičari, veseli na bini, prave show, prave spektakl. Očigledno je reći o nekom meksičkoj zajednici iz okoline Los Angelesa. Sviraju dosta obrada, svirali su i Cox Parer, svirali su Clash, svirali su Specialse, svašta smo dobili, naravno na kraju i obrada Beatlesa, Don't Let Me Down. Tako da jedan genijalan koncert, iako je tih par dana u Budimpešti kao i u Novom Sadu bilo zaista vrelo. Ono što sam ja novo otkrio u Budimpešti jeste obala sa budimske strane, s obzirom da je klub u kome se održao koncert bio premešten. Dakle, Durer Kert, koji većina vas zna ukoliko ste išli na koncerte u Budimpešti, više nije na staroj lokaciji, već je na budimskoj strani reke, i sad čini mi se da to baš i nije na otvorenom Dunavu, nego je to kao neka, da tako kažem, mrtvi Dunav, kao što mi zovemo mrtvu Tisu, recimo u okolini Bačkog Gradišta, tako je ovo neki rukavac, čini mi se, dunavski. Možda i grešim, bilo kako bilo, jako je lepa obala, plaža, nekako taj deo Budimpešte nisam toliko dobro upoznao kod mojih ranijih dolazaka, ali iako je bilo veoma toplo u večernjim časovima, je bilo okej, baš je onako zeleno, a koncert je bio zaista vrhunski. Bukvalno sam izašao sa koncerta, pošto Durer Kert ima veliki klub i mali klub, i onda kada smo izašli sa koncerta, mi koji smo bili smo se pogledali, i kao u velikom klubu još uvijek svira neki heavy metal band, puno ljudi je došlo na njihov koncert, došli su sa nekim tour busom, dok su ovi naši verovatno stigli nekim socko kombijem, ali baš smo se pogledali kako može slušati, s dužno poštovanje prema ljubiteljima heavy metal muzike, da sluša ovakvu muziku nakon ovako genijalnih muzičara koji su nam ponudili sat i po vremena regija, soula, rocksteadya, ska muzike. Dakle, zaista predivna publika, i najlepši moment večeri mi je bio što je jedan lik doveo na koncert

puta ovaj, sa decom. Eto, naravno da smo u povratku imali avanturu i sa mađarskom carinom, odnosno graničnom policijom, ali sa to ovaj, ćemo verovatno zaboraviti s obzirom na to koliko je koncert bio dobar. Eto, zato me nije bilo tri dana, a vi ćete sada slušati upravo jednu pesmu benda koju sam slušao uživo, pesmu koju nažalost nisu izveli na tom koncertu, ali nema veze, slušat ćemo je sledeći put, The Agrolites i Reggae Hit LA. Uživajte!

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbus dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.

Posle Eta James slušali smo Brother Johnson i njihov veliki hit Stomp. Inače, Brother Johnson je američki funk i disco sastav koju su logično činila braća George Johnson i Louis Johnson. Ljudi koji su u principu bili više poznati kao prateći sastav, koji su na različitim turnejama 70-ih pratili recimo Bobbya Womacka i Supremes, a nakon nekog vremena su počeli da sarađuju i sa Quincy Jonesom, da bi im on i producirao njihov debitanski album koji se zvao Look Out for One. Taj album je objavljen 1976. godine i dostigao je 9. mesto na američkoj Billboard top listi. Dakle, to je zlatno vreme diska, može tako da se kaže, pošto je paralelno svoj komercijalni uspeh doživljavao taj muzički žanr, a paralelno se rađao i punk. Malo onako zvuči paradoksalno, ali moram da priznam da ja volim jedno i drugo. Dakle, volim pre svega punk, ali i tekako ima dobrih disco funk sastava, ali znam ja da nisam u većini. Ukoliko ste u Beogradu, verovatno ste već primetili da su skupštine za naprednjački cirkus uveliko krenule, izmenjene su neke linije gradskog prevoza. Skup je 27. juna u Beogradu, ti njihovi takozvani šetači su krenuli ka glavnom gradu. Mislim, kao što je Slobodan Milošević imao brze pruge Srbije, sećate se tog slogana, mogu bi eto Vučić da ima brze hodače Srbije, pa da ih pošaljemo i na olimpijske igre, s obzirom da je brzo hodanje olimpijska disciplina. Brzi hodači koji hodaju dok ih snima recimo Informer, a onda nestanu negde u nekom grmlju u Sremu. Kažu da su ovi što su krenuli da pešače iz Petrovaradina, eto i to je interesantno, nisu krenuli iz Novog Sada, već su u startu ukrali par kilometara. Znači u startu su se pomerili i krenuli iz Pezosa. Kažu da su ih u Inđiji, da oni su naravno imali organizovali doček, ali su imali obezbeđenje, dakle da ih ne bi ljudi gađali, Inđijici, sa zgrada i okolnih gde god su mogli da se skupe ljudi, onda su imali kao neku vrstu obezbeđenja koju su naravno činili navijači, a.k.a. lokalni kriminalci i dileri. U BGU kažu sve u okolini skupštine je zatvoreno za saobraćaj. Tako da ukoliko ima vas koji ste iz Beograda, evo poslušajte i ovu servisnu informaciju. Zatvoreni bulevar Kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske, Trg Nikole Pašića, ulica Kneza Miloša, Takovska od Svetogorske do Kneza Miloša. Izmenjene su brojne trase autobuskih linija, 23, 24, recimo 74, Eko 1 i tako dalje, a ove izmene trajaće sve do završetka tog njihovog cirkusa, odnosno do ponedeljka 29. juna u 4 časa. Reporteri N1 javljaju da su radovi u toku, da će skup biti sutra od 18 časova. Naravno da su doneli one njihove šatore, improvizovanu binu i tako dalje, tako dalje. Ja bih se samo složio sa mojim drugarom Daškom Milinovićem, radijskim kolegom, koji je rekao da će oni u principu od toga da prave više jedan medijski i internet cirkus nego što će ih biti jako puno na ulici. Ne sporim ja da će taj skup biti veliki, ali mislim da to, kao što je Daško dobro primetio, neće biti bitno. Ono što će biti bitno, a to vidimo recimo po ovim različitim video kratkim klipovima na Instagramu, TikToku, gde se Vučić slika, snima, Ana Brnabić, Siniša Mali i tako dalje. Oni prave tu neku virtualnu realnost i virtualnu realnost Srbije, bukvalno. Dakle, kao da eto se ništa ne dešava, da društvo nije pobunjeno, a na mrežama će nam, odnosno preko njihovih 150 televizija, će nam predstaviti da su oni eto i dalje moćni i da su, i da imaju tu neku kao poruku, mir, ljubav, jedinstvo. To se nekako nastavlja na ovo sa pojasom, jer to kada je Srpska pravoslavna crkva donela taj pojas, koji je jako veliki broj ljudi išao da vidi, da odirne ili šta već, ideja je bila, dakle, kao svi smo mi Srbi, ujedinimo se, nemojmo se svađati, nemojmo se deliti, to su kao dve iste strane, Vučićeva i ova pobunjena. Dakle, to je negde, mislim, ovo je vrlo, kako da kažem, amatersko tumačenje, ali meni tako deluje da oni kao to pokušavaju da, aj tako da kažem, spuste tenziju, a svako ko spušta tenziju je
neprijatelj revolucije. Tako da neće nevjerojatno će biti neki sad kao spektakularan skup u tom smislu da će biti jako puno ljudi, ne može onda skupi jako veliki broj ljudi, nego će praviti spektakl za televizije i za mreže. Eto, to možemo očekivati, a vi Beograđani srećno, i ako imate neke ideje da budete aktivni, ja neću ništa preporučivati, jeste ovo internet radio, ali nikad se ne zna ko sluša, znate vi na šta mislim. Don West je sljedeći koga slušamo u emisiju Unutrašnja emigracija, njegova kompozicija Day to Night.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Ovo što čujete, to je Prince sve sam svirao i to pre nego što je bilo kompjutera, odnosno pre nego što je imao, ne znam, softver i muzičku karticu, pa je mogao sve da snimi u spavaćoj sobi, kao što to danas mogu klinci. E, pa on je to sve sam svirio i snimio, ali ne u svojoj spavaćoj sobi, već u studiju. A u nastavku programa Unutrašnja emigracija, samo da vas podsjetim da se od ponedeljka čujemo u jutarnjem terminu, dakle, družit ćemo se tokom jula i veći deo avgusta, praktično unutar jutarnjeg programa, s tim što nećemo počinjati od 7 ujutru, već od 8. Nadam se da vam se sviđa termin i da se slažete. Dakle, Unutrašnja emigracija od ponedeljka od 8 ujutru do 11 časova. Za vikend u Novom Sadu imate jedan veoma interesantan festival. Prvo izdanje Harmless film festivala biće održano od danas do nedelje. Festival koji okuplja filmske autore i publiku kroz program koji je posvećen temama kao što su konflikti, kolektivno sećanje i društvene posledice nasilja. Organizatori kažu da će publika imati priliku da pogleda dokumentarne, igrane, ali i animirane filmove koji prikazuju i istražuju zapravo uzroke i posledice sukoba. Centralni deo programa ovog Harmless festivala čini takmičarska selekcija. Reč je o 16 kratkometražnih ostvarenja iz različitih delova sveta. Pored takmičarskog dela, festival donosi i projekcije dugometražnih filmova na otvaranju i zatvaranju, kao i prateće sadržaje. Festival se otvara večeras i festival će otvoriti film Glas Hind Rajab, tunižanske autorke Kuter Ben Hanije. A završnicu manifestacije obeležit će projekcija filma Mirotvorac, hrvatskog reditelja Ivana Ramljaka. Moram da priznam da već duže vremena želim da pogledam ovaj film. To je film o onom hrvatskom policajcu, ja mislim da on bio neki načelnik osječke policije ili tako nešto. Čovjek se prezivao pokojni Kir, koji je pokušavao praktično da spreči sukob između paravojnih formacija tada srpskih i hrvatskih, a na kraju su ga nažalost i ubili, i ovaj film je upravo o tome. Ono što sam također htio da vam kažem za ovaj film, da jesu lokacije. Dakle, u principu sad ovaj festival će se održati na dve lokacije koje su jedne pored druge, što je onako super. Otvaranje će biti večeras u Novosadskom pozorištu, dakle Ujvidek i Sinhaz, gde možete pogledati taj tunižanski film od 19:15, potom će publika preći u CK13, a i u subotu, odnosno u nedelju, program će uglavnom biti u Novosadskom pozorištu uz večernje ili kasno popodnevne projekcije u Omladinskom centru CK13. Eto, ceo program ovog vrlo, vrlo interesantnog festivala, koji počinje, kao što rekoh, večeras, možete pronaći na sajtu harmlessfilmfestival.com. A u emisiji Unutrašnja emigracija sledi pesma koju ne treba posebno predstavljati. Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street.

Carla Thomas, pionirka soul zvuka iz Memphisa, žena pionir Stax Recordsa. Jel možete da zamislite kada je Carla Thomas snimila svoj prvi single i imala je, bila je maloletna, i kada je išla u Atlantic Records da potpiše svoj prvi ugovor, s obzirom da je Stax Records na početcima, kada se zvao još Satellite, sarađivao sa Atlantikom, pošto je žena afroamerikanka, ovaj nije smela da ide istim liftom kao direktori u Atlantic Recordsu, nego išla posebnim teretnim liftom. Zamislite koji je to stepen rasizma bio ovaj, u Americi. To je neki kraj 50-ih, početak 60-ih godina 20. veka. I danas je Amerika rasističko društvo, ali u svakom slučaju je dogurala ipak malo dalje i malo se to popravilo od 50-ih. Ali eto, žena, kažem vam, i to buduća pop i soul zvezda je morala da putuje teretnim liftom na ne znam koji sprat da bi potpisala muzički izdavački ugovor. Teo bih da spomenem neke časne profesore, časne ljude iz akademske zajednice ovdje kod nas u Novom Sadu. Naime, 7 istraživača sa našeg Novosadskog univerziteta koji su na Stanfordovoj listi najuticajnijih istraživača na svetu odbilo je da prisustvuje svečanom obeležavanju Dana univerziteta u Novom Sadu koji će se održati 29. juna. Oni su naveli u saopštenju da to čine zbog institucionalnog nasilja i kršenja akademskog integriteta. Evo, preneću samo deo njihovog saopštenja. Obaveštavamo vas da ovom događaju nećemo prisustvovati u rektoratu univerziteta u Novom Sadu, jer odbijamo da našim dolaskom učestvujemo u legitimizaciji i normalizaciji institucionalnog nasilja i kršenja akademskog integriteta koji odlikuju delovanje dela članova najviših organa univerziteta u Novom Sadu, uključujući organ poslovođenja, poručuju saopštenju koje su poslali rektoratu. Kažu da smatraju da univerzitet koji svoj kampus ne posmatra kao prostor slobode, kritičkog razmišljanja i društvene promjene, već kao prostor represije, poslušnosti i održavanja nepravednog stanja, nema razloga za slavlje. Zaključili su u saopštenju istraživači univerziteta u Novom Sadu sa Stanfordove liste najuticajnijih svetskih naučnika i mislim da je apsolutno u redu da ih i poimence spomenemo. Profesor pedagoškog fakulteta dr. Dragan Lambić, zatim profesor filozofskog fakulteta dr. Veljko Jovanović, profesorka sa FTN-a dr. Ivana Kovačić, tu je i profesor tehnološkog fakulteta dr. Branimir Pavlić, profesorke i profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Neda Mimica Đukić i doktorka Sanja Armaković, kao i doktor Stevan Armaković. Eto, to su ljudi, stručnjaci koji su rekli da nema razloga za slavlje dok se krše procedure i progone profesori, od kojih neki i ostaju bez posla.

Candy Station i He Called Me Baby, pre toga Naomi Shelton and the Gospel Queens, You Gotta Move, žena koja je izdavala za Deptone Records, a nešto ranije slušali smo Jackie Ross i Selfish One. 32 stepena je već izmereno u Novom Sadu, Beogradu i manje više takve temperature su u svim gradovima u našoj zemlji. Temperatura će nastaviti da raste, danas očekujte temperaturu i do 35-36 stepeni. Evo gledam nekako prognozu iz sata u sat, da li će i kada će osvežiti, ne očekujte to danas, dakle i u ponoć će recimo biti 26-27 stepeni, dakle u noći između petka i subote, što ok, opet je bolje nego 35. Ono što hoću da vas podsjetim jeste da je danas u Beogradu odlična svirka, dakle stižu Idols i specijalni gosti su beogradski sastav Repetitor i hrvatski sastav Žen. Prostor je New Textil, a ovaj koncert je deo njihove, odnosno Idols turneje. Organizaciju koncerta potpisuju Honeybomb Live i Connected Agency,

Meni su rekli da Rusi stoje iza jedne od te dve agencije i sve više i sve češće ti Rusi koji su pobegli od Putina učestvuju u organizaciji koncerata, naročito u Beogradu, delimično u Novom Sadu, ali više u Beogradu, što je super. Dakle, dobili smo jedan kreativni sloj ljudi koji, eto, morao da pobegne iz svoje zemlje jer žive pod takvim diktatorom, ali drago mi je da su se ovde snašli, da su prihvaćeni i da svi zajedno idemo na koncerte koji, eto, oni organizuju. Ne moram posebno da vam predstavljam Idolse, slušali ste svi one super albume Brutalism, Joy is an Act of Resistance, Ultra Mono ili Crawler, odnosno ovaj poslednji, najnoviji album za Partisan Records, koji se, mislim da se ovo izgovara kao Tang, piše se TANGK. Pre 2 dana bila informacija da se ulaznice još uvek mogu nabaviti na Dorćolu u Škartu, odnosno na Vračaru u Fomin baru u Beogradu, odnosno u Crnom ovnu ovde kod nas u Novom Sadu. Ne znam da li je to slučaj i danas. Ako imate sreće, eto, prošetajte do ta dva mesta. Večeras definitivno preporuka da odete na koncert grupe Idols. Ja stvarno nemam više energije, neću stići, dosta mi je. Gledao sam i Hi-Viz, gledao sam Agrolajce, a gledat ću i Amel and the Sniffers u avgustu, tako da za mene je to sasvim dovoljno kada reč o ovim većim koncertima. U međuvremenu ću posetiti neke lokalne. A s obzirom na vremenske uslove, šta nam drugo preostaje nego letnje haljine? Bruce Springsteen i Girls in Their Summer Clothes.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio

E ovo je bio jedan novi single iz 2025. godine, Jordan Rakey i Jalen Gonda, What It Gave Me. Za Jalen znamo da je Amerikanac koji živi u Velikoj Britaniji i da izdaje za Depton Records, a Jordan Rakey, ako se ne varam, je izvođač koji je sa Novog Zelanda. Sad ne znam da li je tamo i lociran ili radi kao i Jalen u Velikoj Britaniji, ali nije ni bitno. Pre toga slušali smo Mythical Je, a pre nekih 7-8 minuta čuli ste i originalnu verziju pesme Piece of My Heart. Erma Franklin je izvodila ovu pesmu u originalu, a da naša vlast uspe da ukrade gde god stigne nije nikakva novost. Evo još jednog primjera iz Novog Sada, dakle ne krade se samo na velikim infrastrukturnim projektima kao što je pruga ili zidanje zgrada, već i recimo prilikom izgradnje i opremanja jednog parka, i to takozvanog Novog parka kod Spensa. On je otvoren pre mjesec dana u Novom Sadu, a kako kažu iz pokreta Bravo, vlast je, citiram, krala kako je stigla. To je izjavio na konferenciji za novinare odbornik građanskog pokreta Bravo, Miran Pogačar. Pogačar je rekao da u ovom novom parku, koji je prema zvaničnim podacima poreske obveznike koštao 3,2 miliona evra, a finansiran je mahom iz pokrajinske kase, dok je gradska vlast provela radove, ne može da nadomesti 7 parkova koji su nestali prilikom usvajanja generalnog urbanističkog plana. Dakle, prvo su uništili ono malo parkova što smo imali, a onda su u ovaj takozvani mali park kod Spensa uložili 3,2 miliona evra. Kažu iz pokreta Bravo da je on naravno preplaćen, da je neadekvatan, i za ovu cenu je grad Novi Sad mogao da napravi 10 normalnih parkova, a ne ovaj jedan. A najdrastičniji primjer potrošnje u ovom parku, kako tvrdi Pogačar, jeste takozvana pametna klupa. Da, mi imamo pametne klupe ovdje u Novom Sadu. A te pametne klupe po komadu su koštale, nećete vjerovati, 50.000 evra. Odnosno, plaćeno je 100.000 evra za dvije klupe koje su u parku instalirane. A za to je, kako kaže Pogačar, moguće kupiti garsonjeru u stanu. On kaže da ta pametna klupa u suštini i ne radi. Displej na klupi ne znam ni čemu služi. A ako probate da ga koristite, ne radi. Nakon mjesec dana ne možete ni da kliknete, niti da pristupite aplikaciji. Pogačar kaže da su iste klupe ugrađivane i u Nišu i u Leskovcu. Nije mi najjasnije šta će klupi aplikacija i zašto je ta klupa pametna, ali evo, kao što kažu iz pokreta Bravo, to čak ni ne radi. Dakle, dve klupe su platili 100.000 evra, a evo, obratite pažnju ako prođete pored Spensa na šta liči taj park. Mislim da se u principu i ne može nazvati parkom, već prosto jedno, ja to zovem naprednjačke instalacije. To je kao neka njihova intervencija u prostor, samo što nije prava umetnička instalacija, već naprednjačka. A naprednjačka instalacija mora da podrazumeva i korupciju, odnosno da se neko ugradi i da se dobije odgovor na pitanje, a koliko sam ti ja tu dobar.

13:07 minuta, slušate program Unutrašnje migracije uživo iz saune negde u Novom Sadu. Da Varnju lakše preživi ovo leto u sauni i ne umre ispred mikrofona, molim vas podržite emisiju na Patreonu. Patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Možete tako, a možete direktno i na sajt www.unutrašnjaemigracija.com i tamo kliknete na dugme podrška, a onda nađete dinarski, odnosno devizni račun. Dakle, još jednom, www.unutrašnjaemigracija.com. U većini gradova u Srbiji temperatura je između 32 i 34 stepena. Da vidimo ko je šampion ovog podneva. 34 stepene u Banatu. Dakle, Banat ovoga dana vodi, negde na drugom mestu su Bačvani, a tu je negde i Beograd pri vrhu. U svakom slučaju do kraja dana biće temperatura 35-36, a narednih dana izgleda i do 40 stepeni. Verujem da se mnogi od vas pitaju i kada stiže osveženje. Kažu neki pljuskovi možda u sredu, ali zapravo pravo zahlađenje stiže nam u četvrtak. Dakle, spremite se na 5 dana paklenih temperatura blizu 40 stepeni. Preživećemo nekako zajedno, a mi ćemo sada u nastavku da slušamo čoveka koji se zove Robert Finley. U principu, on je jedan od onih ljudi koji su započeli svoje karijere kasno, odnosno neko ih je otkrio, iako su se bavili muzikom više decenija. U ovom slučaju Roberta Finleya otkrio je Dan Auerbach, koga pre svega znate kao čoveka iz benda Black Keys, i Robert Finley stiče praktično svoju slavu tek u 60. godinama svog života i počinje da objavljuje albume 2017. potom 2021. 2023. Sve to je naravno producirao Dan Auerbach i sve je to naravno objavljeno na izdavačkoj kući Easy Eye Sound, to je label, odnosno izdavačka kuća za koju objavljuju i The Black Keys. Dakle, onako prilično jedan retro ovaj soul zvuk, ali nešto iz 2018. godine. Robert Finley, Honey, Let Me Stay the Night.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Jedan jako dobar savremeni retro soul sastav, Durand Jones and the Indications, Sea Get Hotter. Eto da se uklopi malo u ove meteorološke uslove i mogu slobodno da ih nazovem nepogode. 13:20, slušate program Unutrašnja emigracija, vreme je za jedan veliki, veliki hit, When a Man Loves a Woman, pesma koju je prvi snimio i otpevao prvo gospel, kasnije soul pevač Percy Sledge 1966. godine. On je tu pesmu snimio u jednom manje poznatom Norala Sound studiju u mestu Sheffield, ali ne engleskom Sheffieldu, već gradu Sheffieldu u Alabami. A nakon toga je pesma snimljena i u Fame studiju, to je onaj čuveni studio u Muscle Shoalsu. E sad tu postoje neka istorijska neslaganja oko toga koja verzija je prva snimljena i tako dalje, što je nekako i karakteristično za hitove tog vremena. Ono što je najbitnije jeste da je pesma postala jedan od najvećih soul, a rekao bih i pop hitova svih vremena. Ono što je interesantno, jedna interesantna anegdotica vezana za ovaj band, producent Rick Hall je već bio obezbedio ugovor sa izdavačkom kućom Atlantic Records, ali je producent te izdavačke kuće, Jerry Wexler, zatražio da se pesma ponovo snimi. I to po njegovom mišljenju da su duvački instrumenti bili raštimovani i da je kao potrebno ponovo snimiti. Međutim, prema rečima jednog od muzičara koji su učestvovali u snimanju, a to je jedan od čuvenih muzičara iz Alabame, David Hood, nekako greškom je došlo do zabune sa trakama, tako da je praktično prva originalna verzija pesme, po znacima navoda raštimana verzija pesme, je dospela do izdavačke kuće, a onda i do radijskih postaja, što bi rekli Hrvati, i pesma je postala jedan od najvećih hitova, pa rekao bih u istoriji popularne muzike. Percy Sledge i When a Man Loves a Woman.

Da, evo nešto, nešto novo, nešto iz 2025. Godine, zapravo saradnja dva umetnika, jedan se zove Jeremy Page, a drugi Johnny Burgos, oni su iz Brooklyna i negde sam pročitao recenziju Craiga Charlesa. Craig Charles vam je radijski DJ na BBC-u koji se specijalizovao za funky soul muziku i kaže Craig Charles da ovaj album, ova pesma koju smo sada slušali, ga skroz podsjeća na zvuk Marvina Gaya. Tako da eto, ukoliko volite ovu vrstu muzike, zaista vam preporučujem album koji se zove, evo sad ću proveriti, A Long Short Story. Objavljen je prošle godine, imate ga na Bandcampu pa možete ceo da poslušate. Kucajte Johnny Burgos, A Long Short Story, to je njegov drugi album, ima 11 pesama, sve ovako u ovom odličnom soul fazonu iz, rekao bih, početka 70. godina 20. veka. A sutra u Novom Sadu u organizaciji Novosadske biciklističke inicijative i grupe građana Futoški je naš, spojit će se dva događaja koji, kako navode, menjaju Novi Sad. Događaj je planiran u dva dela. Sutra u 17 časova kreće tradicionalna kritična masa, dakle vožnja bajseva kroz Novi Sad. Okupljanje je u 16.30 u Limanskom parku, a onda vožnja ulicama grada i sve će to biti uvertira za razgovor u Futoškom parku. U 18 časova, dakle, bit će tribina i promocija knjige Igora Velića Zarobljeni u nepokretnosti. Organizatori navode sledeće: parkiramo bicikle u Futoškom parku, gde pod krošnjom ginka, to je čuveni ginko u Futoškom parku,

Marku, otvaramo tribinu, hajde da popravimo ovaj grad. Sa našim panelistima ćemo pričati o bezbednosti u saobraćaju, urbanom planiranju, zelenilu i tome kako građanske inicijative mogu da promene svest i infrastrukturu na našim ulicama. Učesnici tribine sutra, dakle u 18 časova u Futoškom parku, su Bojana Bodroža, nju znate kao psihološkinju sa Novosadskog univerziteta, ali i kao aktivistkinju Pokreta Bravo. Zatim tu je i novosadski političar i aktivista, politikolog Radivoje Jovović, a učesnik će biti i Igor Velić. On je inače master inženjer saobraćaja i autor knjige Hajde da popravimo ovaj grad, stručnjak koji godinama unazad glasno i argumentovano ukazuje na propuste u planiranju saobraćaja kao i na urbanističke nepravde. Dakle, još jednom, kritična masa od 17 časova kreće iz Limanskog parka, a tribina koju sam naveo, promocija knjige, biće u 18 časova u Futoškom parku kod drveta Ginko. Slušamo otisak Leja, Trying to live my life without you.

Bio je jedan interesantan projekat, 54 Ultra, Find Your Love. Nemam puno podataka o ovom projektu, osim da iza ovoga stoji jedan čovjek u principu, John Anthony, pretpostavljam, reč je o Amerikancu koji pretpostavljam angažuje različite studijske muzičare i ovo što stvara u muzičkom smislu jeste, kaže, neka kombinacija soula, popa, ali i synth rocka. 13 časova i 46 minuta, bilo je to sve za danas. Ja ću vas za kraj samo podsjetiti da se od ponedeljka, praktično veći deo leta, čujemo svako jutro od 8 časova. Dakle, emisija Unutrašnja emigracija, letnji Varnju edition, kreće u ponedeljak, da vidim samo koji je to datum, dakle ponedeljak 29. jun, zakazujem vam druženje u 8 ujutru i tako svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Uživajte u vikendu, ja vas pozdravljam i čujemo se u ponedeljak.

Allez, on se casse.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.